lolu jëm ku ko fi xam nañu ko wal suuf tim na bayu soxna walo mbake woy aduna tukki ku yebu jekin moy sam su fali sirisa

talima wax ñepp ko gis ci Touba defal na dekk bi defal na xali xal na yoon wi mbacke mo jeuf jeebi ma soppi waat soorol ye salaat ko marbo jumaaji takiya talaat ko Touba ngi melni capitalu rewam te lepp sang bi ci def njambaram Touba ngi melni capitalu rewam te lepp sang bi ci def njambaram lu wessuli sanjon na daray xelkom muy fukki dara ak juroom ci biram la fay donga ci fukki dara ye juroom jigena fukki junni bakke moy qadim ñi watu alquran be bind kamil ñop tay ñi watagul

gabardine.

mubole ñaar yépp sëriñ bi waan am nañu wax ni bobo yooyu ñett laaw am ñu ni ñaar sëriñ bi daal ku yéeme la mu jël alal ju takulool ci xaalis boole caay nag bakke bal la doo des digle ñu jàng alquran ca tuubaam wàcce faay kaamil kerog ca booba digle ñu jàng alquran ca tuubaaw wàcce faay kaamil kerog ca booba tabaski bis ba del si waat di aljuma moom la waxoon sëriñ bi moom war maam tabaski bis ba del si waat di aljuma moom la waxoon sëriñ bi moom war maam fajar sëriñ bi julli daal di sëlmal soonu di werd mbàkke bal la nërmal nii la sëriñ Saliou génne àdduna fajar bisubal juma lii de metti na nii la sëriñ Saliou génne àdduna fajar bisub aljuma lii de metti na nii la sëriñ Saliou génne àdduna fajar bisub aljuma lii de metti na ñu wolu Cheikh Moustapha Saliou mu dal di ñew momin mu wolu Serigne Sall touré mu ñew ñu dal di neub yeb yeken yegul ko ay ben ben ñoko yeg waxuñ ko te boba kër ga fess na lol ci ay nit yu dañ ziaré ken yegul miram nit fajar ba julinal juma te siwul dem ba timis budé ku yeg barégul fajar ba julinal juma te siwul dem ba timis budé ku yeg barégul Serigne Saliou touré moko wajal ak Cheikhou Hamza Mbacké ñoko wajal Serigne Saliou touré moko wajal ak Cheikhou Hamza Mbacké ñoko wajal guddi xibaar ba xawa tas ci nit ñi kenn ñemewul di jee ma wax ko nit ñi ku nekk na lu am la mbaalu ñàkk la kër gaa nga fes del ñu naali kumbala ñu jekki jekki am oto bu génn ca kër Serigne Saliou Mbacké génn ndekete Cheikh Saliou moo nekk ca biir tëdd ca gannaaw gaaña jiitu yëfya leer yuuxu ya dal ñu doora xam ni sëng bey génn na dunya Mbacké.

بتدميري بتدميرك لي ونعقد البيع بتيب

الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.

هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم فخم يالا مو گن فخم نيت ندخم فيالا فخ يا قكات يغف فخم يالا مو گن فخم نيت ندخم فيالا فخ يا قكات يغف فيالا فخ رون بت رون خل famuy yoke ni tay bañam xandufa fa yalla fexel ablaram yewurey dudi so da koy def ñu xey ges ko fa fa yalla fal ablar ñakoy bañ yegul bamuy sedelew yiw ko banne ko fa ablar modi abjam lu saytan ak nit dite am dafay lu tukke fa nit nak te say bañ ne fa lu tukke ci yonen ba ak yalla jëm yow lola day ñew ku bañ randufa ku yor say yefit faaw day mujj ñew tenali ma yor fa ko jël say yefa nasam xel di dal yow sa xol sedd nak sa wër seug lu nit fa fa bit er ko fa lu nit reey reeyub cer du yo balé kat cerum nit ku bëgg git ba fa daganal xer ak deddu ak itte yow te wut na keruk doylu farata dufa keruk doylu mo lay fegal na ju lor seral sab xol ak saw yaram yandufa te bul jak bul rat ngirub yak kat fa mbir yay bawo yak kat bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim murid deug bul mer te bul japp mer mer ak japp mer day alak am murid murid deug bul mer te bul japp mer mer ak japp mer day alak am murid meral say ay bi yow geureum sepp serign di daw nematam nak ba am ay murid jom ak jiko ak fulay yatabon jigul rebbaku dak jigul am murid ko am yati kat du am yati ngeureum barke wursak yegal li murid bayil jom ngirub rebb day ñak jom ba jam doora am jom te rebbay murid jom ak fulla baxul da fay tax mbirum murid sufeli xam ko yow ki murid di am jikko ak fulla ak jom ba tax sarab wi di raw mo lo jar li murid defal ndank katay wa fa kay daw ba jam bari jikko ket mo di gakum murid digal na la aw yiw te man li ma war defal ni ko def ni di ngeen ji murid defal bo defé nak ma def bo deful ma def tay digal nak benenum murid te ker sant na la geureum na la yit dama bëgg ngay jitu.

0: Yubulu Bisti. Yubulu Bisti, Radio Khasid Online, Dibu Mondo.
1: Dama yi wax ni du bari ki dem leen doon wax ci radio yi nun aduna tukki na fuñu jëm señ Saliou nekkatu fi du noko doon wax ci radio yi ku lay wote indi sa témoignage señ bi nekkatu fi ku ni jëlati yermane ku ni jëlal nangam nun no doon wote ci radio yi diko wax mo ne nun dañu wote wat ci radio yi te jigen sax bu borom kërëm faato dana tok ñent wër ak fukki fan ngir di ñaawul jigen nun na qutbul khawz rabbani ko xamne ruudu jiddu taggu wo ruudu dem ci taggu wo ko yermane jam ñep li na roona am ci aduna ci bala lepp ci baxu señ Saliou wota am legui gisatun ko ka nun radio yeen don wote telephone nan fuñu jëme ku tedd ki nekkut fi ci lañuy wote tay nan football beek na senegal gañ nun no waxon no la dimb no wax di tay nun noko waxat noko waxon de no waxat di tay
0: yegulu bisbi ci radio xati online ci mondo.

0: Touba Mondou bi du na wërëngël këpp.
1: Serigne bi neena mi ngi delloo digal te di jëf nu maas feddli sunuy laxasaay dolu si ñu yitte ci aar li fi serigne bi bàyyi ci lépp lu koy xajamal ci ay wax wala aw melokaan di jiital mboolem ñi nga xam ne ñoom la serigne bi bàyyee toolu yoon wi ngir ñu koy dundal di ko wattu di ko sàmm. Nee na nu maasee ci xam ne Cheikhul Khadim sas yu mu tobbil boppam ci biir diine lislaam dawul ca sedd kenn ab cër wala mu di ko ca tobbil aw dooñ lu jiitu mu koy waajal ci defar ko ba mu defaru ngir xam ne bala nga amaan a defar kenn da ngay defaru ba noppi looloo taxoon ñamu tànnoon jiital leen ci karam mbooloo yi ba ñu ko tëggatul bët dara yàquwul ginnaawam ci seen loxo. La leen mayoon loola nag moo di dañoo jaaroon fa sëriñ bi jaaroon ci jàngal ndaw ña leen war a wutu ci seen ginnaaw ak yar leen ci jaamu yàlla ak nangoo liggéey ak nangoo am kilifa ak nangoo woy ci ndigal. Kon nañu maase ci xam ne sëriñ bi defaral na boppam lépp ba dara du yàqu. Li ni ci war nag mooy sàmm ko, mooy taxaw temm, ndax li jug ngir nexal ko bari na lool, ngir gàllankoor ndaw ñi bari na lool, waaye dara lañ ci mënul. Kon sëriñ bi nee na yéen ndaw ñi na ngeen gën a ñag seen bopp te góorgóorlu ci lépp luy setal seen loxo, lu jiitu responsabilité di ñëw ci seen loxo, te ngeen xam ne li fi noo ngi dund ak dundal li fi sëriñ bi bàyyi yàlla dinu teral, dinu boole ñunu teral, dinu war maar ngir jëmmam ja. Waaye waxtu wu nu sàggane loolu mu wërbati xol yi roc ci cir ak wàccuwaay bi nu amoon ci ñoom. Dhalika bi anna allaha lam yaku muxayiran nicmatan anamaha ala xawmin xata yuxayiru ma bi anfusihum. Mu ne kon yéen ndaw ñi toll ci jànge def leen seen diite ci sàkkoo xam-xam bu ànd ak yarabul islam ak i teggin ñu toll ci wut teraange ak wërsëg nañu fonk liggéey te mooy too wéeru ci kenn wala jaay seen diine ak seen ngor ngirub am-am.

0: ناجاك عبدك الخديم ذا صلاة مسلما على مزحزح القلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين. بك جلدي بك طالبي نيغي نوي نييب دي سياري نييب تامبلي نوي بك سياري بكي صاحب الفضيلة والخليفة الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه ووفقه وتولاه. دي نيو نيبوتو سيرن توبا گيب وايي دي نيو اتوب سؤال وجواب السمديه تامبلي نيو بك سيار بي الشيخ عبد الصمد مباكي ابن الشيخ شعيب مباكي ديكو نيو دي نيو وا ات بيب تي ني فيسيني لاج روت اك ني دغلو لاجي غير بغ تي جارينو اك ني كوي تساري نييب. Di nuyu bokk yi nga xamne naka jek seen itte ak seen xalaat ak seen yene ak seen jëf mi ngi aju ci atub asamadiya ngir bëgg bokk ci liggéeyal Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba mi nga xamne ñing koy liggéeyal ci wall gi ak yenen wall di bëgg lool tay contane ci xalaat bu rafet bi nga xamne mi ngi joge ci Cheikh Abdou Samad ayyadahullah wa nasara ta moy ubi wat benen groupe bo xamne day jallale laaj yi nga xamne da fay aju ci sunu diine ak ci sunu qadaya ijtimaaiya sen sunu question sociale te ite lol ci jamono ji ñu tollu ak yeneen jamono ju mëna doon. Ñi ngi nuyu Serigne Sambu mi nga xamne moy taxawé liggey bi technicien yim ko sekkal waye tambale nuyu ak siyar itam ci cheikh mahmoudou mustapha al bashir kaddu yu rafet yi nga xamne deg na ko ci beccëk ci mawridu dhaman fi ulumil qur'an di nuyu seigne mustapha diane diko siyar bu baax ak seigne cheikh lo waye di nuyu ñi nga xamne ñoy top mbir yépp xarit bu nek nak njañu njaga ñu nan ko murtala gey mang koy siyar bu baax ak bokk njañ yépp seen bokk seen xarit muxtar kibem cheikh salih mbake mo ñew tay insha Allah rabbi bëgg ubbi jotaay bi ci ay laaj ak tontu ta laaj yi ak tontu yi mu aju ci lu am solo dañu ko tuddu ci kanam ta moy sey sey nak buñ ko waxe moy dencante dencante nak ci lañ bëgg ñew insha Allah rabbi ci romb bu gatt ta da di ñew ci laaj yi ak tontu yi sey mom nak mom lañ bëgg waxtane ta muy lo xamne ci la ab society bu baax di tabaxo société bo xané ay domam dañuy sét wécc xamanté kenn ko nek xam ki sa baye ak sa mam ak sa yaay ta baña melni malay malay dañuy juronté waye amuñu tassalsul jokko wuñu ci cyallala fas wi ak wolé nak wolé ak wé bo wessone nak wéjur wi rek bu ci kanamé tu doto xamati num tedd ci mbokk ga mbolem li mala lool mo wër ci ñom motax ñom amuñu atté ñun ñi amu atté nak dañu teunk ci ki sa baye nga xamné moy sa baye ki sa yaay nga xamné moy sa yaay ñaar ñi jégué bam upp baña dencianté jégué yi bari lool ak haramanté ñi haramanté ñep baña dencianté ñi nga xane kenn ku nek lew nga sa morom bu sart yamate ñu dencante kon lool da ñew ngir reglementé aduna société bi di bob l'islam nak xir ci lool lool nak buñ ci bëgge waxtaan islam soñné ci sunna wax ci lu bare bare ahadith yu bare bare rot ci moy sey li nga xamne mustafa nok sey nak moy njaalo alquran takku waxti lu baree baree bari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it waxti lu baree bari. Kon day mel ne càllale gi jóge woon ci aadama kenn ku nekk di xam ku la jur bu egsee ci ñaar ñoo xam ne dañoo dencante wu tësëy ñoom ñoo dagg bum googee fatalloog ñoom. Kon def nañ lu rëy, moo tax njaaloo rëy, fekk lu ñëpp respecté bàyyi ko fa. Ñaar ña njaaloo ñëw jël loola ñëpp nan e ñii lu ñu def, loolu moo waral doom ja toppi ndey ja te du mën a toppi bàyyi ba, ndax buñ topp bu toppee bàyyi ba rek càllal ak l'islam gi day am rax. Kon nag ñu ngi nuyu bokk yi nga xam ne ñoo nekk asamadiyeen ñëpp tey déglu, ñu dugg ak yéen ci diggante laaj ak tont. Xam naa tàmbalib sëy la ca nekk ci maye ga kañ lay dagan, bu charte ya matee ci kañuy takk ak ka koy takk, bu charte barab bañ toog di maye muy pas-pas ba ak kilifteef ga ak cen ga ak seere ya, ñeent yooyu ci la ab sëy di taxawee. Am na ci yoo xam ne nag mënees na koo xaare ginnaaw buñ fasee sëy ba, waaye am na ci yoo xam ne moom diisoo ko xaare day ànd ak sëy ba. Yi nga xam ne day ànd ak sëy ba mooy kilifteef mënta ñàkk ci sëy bala ñu koo takk, kon moom boobu moom moom mënta ñàkk. Ab sëy bu amut kilifa kenn du kilifaam, boobu sëy du wér. Kenn ga nag mënees na koo muñandiku jigéen ja di ko topp góor ga ba ca mirage ma ñu génnee ko ca tëluf ba muy un tiers ba. Seere ya mën nañoo maye tey fekk rek ñaari way denc ni tey duñ sañ a fanaan li feeg amuñu ñu ko seere, kon seere yi mën naa muñandiku. Kon cen ga ak seere ya mën naa muñandiku, waaye nag kilifteef ga du mën a muñandiku. Denc moomu nag di sëy sun borom xeemeem loo ko ñu baax ña, boo demee ci borom xam-xam yi ñu wax ci lu yaatu ci diggante daraje yi ki am soxna ak ki amul soxna ni muy wootee fii nu ko raw lay wootee alaxira. Ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxoon ak kër rit te ñëpp topp ko moom dong moo fay nekk, waaye ki am soxna moom bu mu doon defar këram mu rafet itam te am soxna ami doom moom dong du fa nekk. Yow man xiyaam itam ki am soxna noonu lay amee doole ca kanamu ña nga xam ne amuñu soxna. Moo tax borom xam-xam ne Seydina Isa ibn Maryama sax bala àdduna jeex dana ñëwaat denc soxna ngir mu nekk mutaahil muy ko am soxna. Loolu lépp rek rëyuk rëyal l'islam ak rëyal soxna ak njaboot ci l'islam loolu lay tegtalee. Ndax mboolem liñ fiy dox di ko sàkku ci ñaq di sonn, nit ku nekk sonnloo sa bopp ginnaaw yàlla sa njaboot ngay sonnal, ka ca jiitu mooy sa soxna ak say doom. Doom moom moo tam bokk ci li nga xam ne day dimbali wayjur, ndax ki am doom dana am ku mu yónni, dana am koy jàppale, dana am ku mu yar, dana am koy wettali ila axirihi. Kon doom te it bu wayjur faatoo doomay ki nga xam ne bu ko ñaanalee rek ñaan nga direct lay def ci moom. Moo tax yonente bi saa sallam al waladu saalih min kasbi abihi, doom ju baax paggu teefal bàyyama. Kon nag ci loolu la ñëw ak mbokk yi ci laaj yi ñu doon laaj tàmbali ko rek ndax xataay waxtu wi laaj bu ci nekk danañ junj ka laaj la mu laaj tontu ko bu ndee ba ca mujj ga it insha allah bi ñu tàggatoog yéen ci ni ñu tàmbale woon ak yéen seen bokk seen xarit Mokhtar Kibem Cheikh Salihu Mbacke moo ñëwaat di leen siyaare. Am na mbokk ma fi laaj ne passé ak niñ koy defee. Passé moom sun bam daf ko def teg ko ci loxol jëkkër ja te tegu ko ca loxol jigéen ja. Passé it gënalut sun borom ndax mi ngi ko tuddee abxadul xalaali, li lew li ci yàlla gën a bañ. Lu lew ba nopp yàlla bañ ko nag. Kon kuy dem ca lewgaat ñàkk fexe la ca yóbbu, waaye demoo ca ngir wut xanaa lu naqari yàlla. biñ ko tege ci loxol goor xagn ko jigen dañu def ne goor amna conscience tranquille man na tey bopam ci yu bari yo xamne dana ko meuna muñ ci soxna mo ta ben borom xam xam waxon wax ju am solo mu ne jigen buñ tegon ci loxom passé bis bu set lu toll ne limi musoru di musor bopam mba mu koy wordu ab sirem dana ko fasé jëkëram kon fasé ngok jigen yoru ko goor ko yor dafa am nak passé yo xamné yu lèr la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamné nak day taxaw taxaway yu passé niki dakental la mba juñju mba wax buñ né wax nak wacc na la ju wër mba dootu man di yow ju wër mba kula may gure nga yeyal bu wër mba takliko na mak yow bu wër momu passé mom amul laaj moy mi leer mi nañ kon mu leer mi moy lo xamne bimu ko waxe kenn lajut ne lum wax dal nañuy xam lam wax fa saasa kon soxlawul fofu yene soxlawul leunkele ak ok leral liñ tudde kinaya nak moy dakental moy baat bo xamne boko waxe man na tekki passé de way man na tekki lenen dudul passé te sax nit ñi mi ñu baat bobu ci passé fenen lañ ko minon ya ko fa jele andiko ci li so de me ci mazhabul maliki ak shafi'i nenañ passem dakental bala mana tab di passé borom da fek mu yene ci passé jogal fi ak demal ak yeme non ci la bok ndax bu jogal fi xamuñ fuñ fo bëgg mu jog fa demal ken xamul lo bëgg mu fo bëgg mu dem fa yoy day soxla wo leral passé mi nga xamné day bind nak mba muy juñju ci lo xamné da fay tektalé danañ may passem kuy juñju bu fekke da munta wax lam juñju ci loxom juñju ko ci soxnam loola dess nako jappé muy passé ki binditam lim bind ci kaw kayit dess nako jappé muy passé kon passé mu woor moy lo xamné kenn du ko sik saka passem juñju nak moy lo xamné dañ la laaj li nga wax lum ci lo ci djublu motax ñu né malik ak shafi'i néna passem juñju mom moy bi nga xane ngay dakental rek xamuñu lo bëgg wax neen duñ ko mëna jappé muy am passé loolul dina la lo jublu ci sa baat bi nga wax demal ji lo ci jublu nga dama bëgg mu dem seen kër banako jogal fi ci lo ci jublu nga ne ko dama bëgg mu jog fi ci sama kër banako ak yu mel non kitab ba ak ishara bi nak mom moy li nga xamné ki mën ta wax dana fossé ci juñji ak nu mëna juñji baramam ba mu juñji ko ab loxom ñu xamne da fa sa soxnam kayit liñ binditam bu téré ba éggé ca kañ koy jox loolu dana tabbi di passé kon ki doon laaj passé ñett yoy mo ci am liñ wax mu leer ak li nga xane ko dakental mu mëna tektal leneen ak li nga xane ko bind ak li nga xane ko junjii bu ci nek passé la amna mbokum laaj su bay guenné ci domam jumu dogo ak mom dal daram dotul daram dogo gogou bala nga ci ñew islam dafa am num ko gisé bay bala sañu guenné domam kërëm dé fek mu am fukki at ak juroom ñett ba manal bopam dara waye goné gu ndaw bay da ko wara yar waye wuta dugg ci dogo ak mom bi ki desit rafetuk tarbiya dana tax dom du xalaata dogo ak bayam lol taxawayu bay la di lay bir di jubanti lolou akki bay la ci dom jo xane dom amna ko ci bayam su deme nak ba lenen tax ko mel nenen ba tax dom ja dog bayam mo xam bu gor la mo xam bu jigen su deme ba wara am soxna gis ko xamne nando nañ ci diine ak jikko mom dom joju nga xamne dafa dogok bayam su boba bu ko bayam nanguta may ta charte yamat seuk xale ba di ku tege ci yoon ñu wara mëna jëlante ci diine su boba ka nga xamne mo fa nekkal julit ya ci rew yi nga xamne am nañ lola koku mëna mengo pass pass ba wala bour mengo pass pass ba waye nak balay lolou warna ci baye mu topato domam xamal ko ni ñuy topé baye tek ko ci yoonu njub ba ba lolay ñaka mëna nek su ko dom je baye nak soxlaatul daray bayam dem yoonam su boba nak lolou du tekkal ne du am soxna bu dej jigen jaa du tekkal ne du am jëkkeer dedet kafa ari lañu xol ci digënté ñaar ñi mi bëgg dencantel ak diiné ak jikko su ta amé ta baye dégage ay responsabilité am dañ né julit yi ka fa seuss rek mo fa seuss ci kiliftef mëna nek imam mëna nek chef de village mëna nek gendarme mëna nek lénen ak lénen ba ca procureur général wayé nak dessu ko baye né ko da nga doga sa baye do am jek do am jabar lolou dessu ko wax amna mbokk mu laaj ki am ñenti soxna baye ca kenn ndax bala sañu tak jabar day xaar ba iday kele jeex wala day tak jabar sa yu ko nexé so demé ci shafi'i ak malikiya daganal nañ ki wacc soxna ñentelam ci posé donte ben yoon la avant idam di jeex mana tak benen ñu ndax lan ñu ne sey ba nga jeexé ca talaq bi nga xane ba'in la muy demal ma dem su boba pasem ba'in manes na ci takkat seneen soxna ta fek idaja jeexut hanafiya ak hanabala yi muy imamul abu hanifa ak imam hanbal ñone idda hanabala yi ak hanafiyona yi ñone dedet edda ji soxna ci nek mom ñentel bi day at day am atep melni mi ngi sey batay ndax lan dundup soxna ci su amone dom kuy bayam mi ngi war gor gi batay kon su boba balay saña tak am ñentel day fekk edda ja jeex su ko defee seen digënté jeex tak way malik yoona dañ ne bu re talaqul ba'in mom sañ na takat kenen donte edda ja jeexut ndax talaqul ba'in lam yutakle moy andatu len yen ñaar amna mbokum laaj nikahu sirri ta moy sey bo xamne dañ ko tak ba nopi neubuko so demé ci imam malik daf ne dañ koy firi moy dañuy yak sey ba duñ ci xaar posé mo xam sey nak ndaw sa avant wala ñu sey après xaru ci tabbi ci ndaw sa waye nikahu sirri mom lu ñuy fassé la mo xam sey nak ndaw sa mo xam seyu nañ ko firé moy pass pass ba rek lañu daal di yaq sart nañ ci nak bu fekkenti ni yagut lool ba siiw bu fekke yag na ba siiw nak day genn ci nikahu sirri bobu dem ci benen nikah lan moy nikahu sirri bokk yi te moy sey bo xam dañ koy neubbu moy lo xamne jeuker je koy tak mo ne len soxna si may baka tak bu ko sama soxna yek mba bu ko diw ñom yek diw ñom moy samay bok wala samay xarit wala samay am di jam su boba bobu seydu dagam neub gi nak day ay neub yu bokul su fekke neub gi ci soxna si dongo ki ñi bëgga tak mo ne dañ ma neubal saap sey ben wala ki koy maye mok soxna si ñi maye ak séré ya ñoko neub way jogé wul ci jëkkeer ja wala ñom ñaar ñi bëgga maye ño jubo kilifa gey bëgga maye ci neub ga way yoonu jëkkeer ja nekku fa ta biñ koy bëgga def waxu ñu ko won ñi ko séré dañ ko def ba nopi ñom ñu gisé ñom ci seen biir waxtane lola nga xane way sere yi fas nañ ba nopi ñu doore yek ne ñom bëgg ñu seenu sey siiw kon sey ba dana wër ndax lañ ca bëggoon lepp amna nim amé moy amna sere amna kilifa kon du yaqku bu fekkente ne jëkkeer ji nak mo demander neub gi nak lañ ne kon bobu neub la malik di bañ xale bu jigen bi su ko nexé nañ ma neubal sama sey kilifa gi ginaaw amna ay sere ba nopi mo ak sere ak soxna sa bu le nexé ñu neub seenu sey ndax sey bi mom mi ngi wéré ci kilifa gi ak soxna si ak ñukoy sere kon bu ko jëkkeer ji neubé moy doon ak neub gi nga xamné dañ koy bañ bu fekké dañ ko neub nak ba fas ko dañ koy firi bu ko déggé moy sey bo xé da mëna amutoon amul lénen lu cey téggé amul lén luñ cey def dañ koy firi rek mu daldi jeex kon mbokk mi doon laaj ci waju sirri ci malik gënaluko daf ko bañ buñ ko fasé bu waji andé ak mom dañ koy firi bu waji andut ak mom itam dañ koy firi amna mbokk mu laajoon né ñaar ñi dañoo and ndialo ba nopi takante so demé ci maliki ak hanabala ak abou yusuf mi ngi bok ci hanafiyuni dañ né bu ko xasse ba biral deganul mu koy tak ludul dafa am dom mutlaqan nak teunkuñu ko mo xam kiko bëgg tak moy kam ndialo lon ta koko ci gëna ye ci tak ga rawati na kon keneen kon kiñu ndialol jigen ju ndialol bam ëmbu kiko ëmbal sax deganul mu takko ko rawati na kon kuko ëmbalul imam malik neena ku ndialo ak jigen ci bir ndialo gi nga takko ta lablu woko moy lan and ak mom demb ci ndialo xey takko tay mune ha mune bobu sey dañ koy firi ba faw koko nak su boba ndaw soso du don amul mirage amul passé dañ koy firi lablu gi ñuy wax nak bu fekke dafa and ak mom barki dembu bëgg ko tak tay dedet da koy bay bam am ben regal bam mbeureug ben yoon ci la gëna wër liñ jublu ci mbeureug mom moy dañ né ndox mu ñëk mom yi nga xamné daganut lañuy bañ mu dajé waat ci boutitu njurukaay gi ak menen ndox mo xamné dafa dagan kon lool moy atep ki nga xamné dafa ëmbël bala muy seigne tak day am dom ba nopi yene bo xamné dañ sax da ci dolli waat yenen juroom ñenti wër ak ñetti wër yi lablu muy lédi iddaja lédi lablu ko ginaaw amuk dom ja su amul dom nak tam bëgg ko tak ta and ak mo mbarki dembu da koy baye bam regal ben yoon mu dakk ko malikiyé bi nak dañ né denc ci jigen juy ndialo dañ ko sib rek dañ ko sib waye aramut so demé ci mukhtasarul khalil dane kuriha tazwijum ra'atin zaniya sip nañ denc soxna so xamné da fay ndialo ay mashhuratun bidhalika dafa siwe ndialo moy ñepp xamné ni ab ndialo kat la so demé ki taj ak iklil ñaar téli yo xamné ñi nga jige ci malik néna la uhibbu lirrajuli an yatazawwaja almar'ata almu'linata bis-su wala arahu haraman malik daf ne bëgguma goor de muy denc soxna so xamne da fay fissel lu ñaaw moy da fay dox di ndialo waye nak dama ne bëgguma ko la wax waye gisumako muy lu haram kon mbokk mi don la ci ki ndialo doora tak bu fekke da ndialo ta bëgg tak day baye bam amum regal mu doora tak ndax lañu ba ñaar ndox yi dajé su fekke da ndialo bamu ëmbu dañ bayyi bam am dom mu def juroom ñent wër yi edda ak ñet wër istibra'u mu doora tak jere jef amna mbokk mu lajoon ñaari cheikh yu takalo ba major wara am jëkkeer nu ñuy def dañ ne la tu'athiru halatul iltisaq fi ifsadil haqdi mata tawaffarat shurutuhu li'annaha amrun kharijun anhu dañ ne ñaari nit ñu takalo munta yaq amul jeexetal ci pass passu sey ba lañ ci soxla woy sarta ya dajé rek moy kakoy tak nako wara tak kañi tak na don kuñu wara tak nako jox ak cyan na am kilifa nañ ko mayé na am ay séré na am ak cyan ñu nak iltisaq bi mom amrun kharijun anhu mbir mu dépensé la té dañ né ad darurat tubihul mahdhurat lepp lo xamné mëno ko dindi mëno ko fajj dang koy bayyi ci nam nekkon nga xamné kon ñaar ñi takalo kenn ki bu féké da am jëkkeur jëkkeuram day ñew sey ak mom keneen ki amagul jëkkeur nek kuñ mayegul bis buñ ko mayé mom itam jëkkeuram ñew sey ak mom loolu lañ tuddé amrun kharijun anhu moy mbir mo xamné dépenser na la amé su ci ben solution motax non lañ koy bayyi kon ñaari cheikh yu takalo bu ca kenn jaré ka ca dess jaragut ka jar borom kërëm da koy financial ginaaw sarté ya matna ka ca dess itam sa yu amé borom kër ko borom kon day financer ginaaw sarta ya matna imam malik radiyallahu anhu waxna fil muwatta khani yahya ibn sa'id an amrata bint abdurrahman annaha akhbaratuhu an habibata bint sahl al ansari annaha kanat tahta thabit ibn qais ibn shammash wa anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kharaja ila as-subh فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الخلس فقال صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر قالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال عليه السلام لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها موطأ رقم 1776 مالك نتلي نك رضي الله عنه موطأ جليت كنجي وحي يحيى بن سعيد مجلت عمرة بنت عبد الرحمن من كنجي وحي حبيبة بنت سهل كوا أنصار لبكون سخنا سوسو كيكو يورمي كنجي وحي ثابت ابن خيس ابن شماش يونتي بيسرا سلام مسنا ген صبا جيمتي جاكاجا فك سخنا سوسي دي حبيبه بنت سهلين تي بنت كرم تا فك يوي جامونو ميغي مير موي كوسين داغ نان كو كوكو ناخ نياكا لير صلى الله عليه وسلم نكو كي كان لا مونيكو منا حبيبه بنت سهلين مونيكو لوي ديف في لان لا muneko bis niki tay dotum man di thabit ibn qais manam dotum man ak sa jeuker bi jeuker di ñewé thabit yent bi sa neko habibatu da ñew na fi waxna fi lu bare habibatu neko yow yonent bi lepp lu ma joxon day mi ngi fi man moy man na ko dello yent bi sallam daali wax thabit neko jeelal lim la joxon sabit dal dikoy jël ndaw sa dal di ñibi ci ñoñam kon loolu ngay gisé ne kon loolu lañ tuddé al khul' moy summiko waxtaan bu jubok mom ci lo xamné dang koy dello wat mbolem li nga xamné joxon na la ko tam may la sabat koku waye nak su boba bokki jëkër ji du kuñu forcer dañoo sop ci jëkër ji bu ndaw ci joxé doxé ci yoon wu mel ni mu nangul koko lo rek la waye du force ci jëkër ji ne ko en fokk wala ben hakim wala ben atekat ne jeuker ji da ngay nangou kon lolou moy qul'un len la ci passé yi kagn la ko soxna ci saña def moy bu deme ba nga xamne mom xolam mayetuko mu nefi ta ak nekkam fi amatul ben njariñ muñ na muñ jiem soti wut su boba man na delo wat jeuker ja lam ko joxone mujarradul akhf nak su ko jele kep nak passé ma tabina ak donti tuddu ko ne ko khala'tuki mayna la sabab wala waccina la motax malik newon ki nga xane loolu tudde fitya moy fa in khiftum alla yuqima hudud allah فلا جناح عليهما فيما افتدت به فديه بوب موي nga jox ko lo xamne da nga ci jot sa bop mu melni da ngay na summiko ndax buñ faté né sey mbub muñu solon la hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna bam ko tele libas nak ci la nango ñu summi mbumi moy xol moy futti moy passem summi malik neena nak sonu sumen nonu bu ko jëkër je défé nonu bala sañu seyété ak mom benen sey bu bes la soxna sey sey doora saña sey ak del ci wat ci jëkëram joj xol bobu len la ci tekkal yi nga xamne bu amé ta jëkër ja d'accord ja dara neeku ja su ci waye nak kagn la xol di am xol mi nga am ci jigen ji gis ne nekkam fi arrangé wuko ta amna lum jox gor ga way su fekke gor gi mo yere jikko yu bon di tokh tokh mu bon di nan def yu bon su boba bu ko ne dañuy xol islam nanguul xol bobu wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna même su xol won ak mom ci melokanu jikeram wu bon dañ koy jappé am passé nangu alal joju nga xana jikeram jëlone ko ci mom della war ko ci jigen ji kon fofu jigen ji sañ nefe def xolon lepp rek ma ngi ci yoonu numuy def batas su fekkentene nak xolon amut jeuker ji le ken munta nekkal ndax aw melokanam su boba ndaw si day delu wat ci fossé moy lan nako ñaan baat te wax illa yi nga xane mom la dajale bo war ko ñaan baat su boba itam nak fim koy waxe bu islam taxawé bu fekke laïcité bi la wala ma nek al hukm al urfi moy luñ baxo def ca dembu duñ d'accord ci waxi ndaw ci mukk ci ne ko sa jëkkeer ji li nga ci wax deug la luddul dafa am ay séré yo xamné dekk nañ fa gis ko tay ñu mandu wala muy ño xamné dañ leen di charger mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci ne li ndaw ci wax ci jëkkeeram ji lu wër la su boba hakim damay atté kat ba señ na may ndaw sa baat su fekke jëkkeer ji dafa bañ kon lool rek mo fi nekk ci tasin benn bi ndaw ci da gis jëkkeeram lu ko neexut fasela ndaw si da meuna tuddu muñul jëkërem ndax xolamako atanul xolxo la bu fekke man na nek ndaw si bu fekke nak xolxo bobu nak lañ ne du am ben yoon bo xamne goor gi dañ ko ciy forcer wala ben hakim ben atté kat ne ko fokk nga xolxo ak sa jabar ci dañu sopp ci goor gi rek bu ko ndaw si na la jox dara mën na nga jël dara lolé ah bari koy may batam ni ko yentibi sallam garale won qais ne ko jëlal li mu jël lolou kon nangam jël nango jël lolou mo tabal passema su fekke jikko yi ñaaw yi te gorgal nak sañ na dem ci yoon yoon nak ma nga tambalé ca wa dekk Allah ba lañ defu yoon mo xam dañuy dajé ca jakka ja mo xam dañuy dajé ca pinchima mo xam dañuy dajé ca kër gu mak budé wa Dakaro wala wa dekk téru rek la bëgg wax fañ japp ne fofa moy seen dajew kay bi nga xamne buñ fa dajé luñ fa fas mu meuna fasu luñ fa fetti ko meuna fetti ko su baba lola moy yon te ñom ñu waxtane ko motax ne fabhazu hakaman min alihi wa hakaman min ahliha rek la wax nañ yebal fe ñenat yebal fi ñen en yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma suñ bëgge defaro yalla dana defare ci digënté bi kon nak passem tribunal bi limi tektal rek moy tekkaliko nañ passem ñi ci Allah bi di séret limi tekkal moy tekkaliko nañ kon tekkaliko gog bu xasse ba am ci condition yu wër ndax and meunatu la am kon su boba mo passé day tabbi am passé la so demé ci malikiya ñom sax dañu chart gërem lo borom kër bi ci nanguna ma jël li tabay la motañu né soxna ci jëkërem kenn ci li tax qul'u mëna am ci la bokk moy lan ginnaw jëkër ji mom mi bëgg may soxnaam batam ta soxna sa jox ko dara day nekk mukallaf day nekk ko am xel day nekk ko jot gap mukallaf kon loolu lay xamal ne la kon jëkër ji ci mom lañ acc passema su fekkonté ne du mag mba amutum xel kon passé ma du mana am motax ñu ne kon nak bala passé summi konté mana am jëkkeer je da cey d'accord bi ki dess dafa am li ñuy waxanté mu tudd al ijab wal qabul moy dañuy nek ñaari way dencenté kon mu ne ko dama bëgg nga défal ma li mu ne ko boma défé boma joxé li ma défal la li su fekkonté ne kon ngeureumal jëkkeer je du ca bok kon du jar ijab ak qabul motax khalil ne won arkanul khul'i arba'a ñent la won ne moy atay posé jëkkeer day am nek mukallaf ku jot gap mukallaf tay boromum xel sikha bi am muy bayina la mu wax ko jëkkeer je su ko defé li nga xamne mom la koy jox mom ki nga xamne moy bëgg summiku ala jim koy jox moy ñettel ba ba ca dess moy bopam mim koy bayal ne ko man nga dem ak sa bop lol moy ñentel ba kon yoyu digënté jëkkeer ak jabar ñoy def xol'u moy summi konté ta fekk boba jëkkeer ja d'accord ja mata ñu né bu jëkkeer ji d'accordut li ëpp ci borom xam xam yi né nañ kenn duko forcé sop nañ nak ci jëkkeer ja bu ko soxna sa waxé lola mu sét digënté mak yalla bu fekkenté ni lam wax xamna ni non rek lay mëna démé mu nangul koko té yalla tax wayé amul ben hakim kenn koy forcé ci ne ko fokk nga def lool kon jëkkeer ji bu amul ben sik sey bi amul ben sik ndaw si rek mo am lum yek ci yaramam xamné munta nekkaté ak mom buy xol'u moy delawat ko lam ko joxoon mu bayé ko bopam lool day fekk jëkkeer ji d'accord ca wayé kenn du ko ci forcé bokk yi mo tax ñu ne kon waluk jigen ci passé mom nga xamné moy bayé ma sama bop tama jox la li ma joxoon la ci walu jigen moy nango joxe alal la ci walu gor moy mu d'accord ci joxe alal ta bayiko ne ko bayina la ndax li nga ma jox lolu moy jigen je moko tam bu fekke lor la nak ta moy lan dafa am lenen lu xew kon fasé lay don ta du don luñuy summi konté ta moy lan jëkkeer ji day def yu bon munta yor munta denc man munta sey ak yu mel nonu kon fasé lay don mo xane do yar xolum motax ñu ne kon malik yone ne lu fam jigen ji mëna wax nak ci jotaay bañuy arté wala bañuy lijeenté mbir ya du mëna wër mukk li fek dafa andut ak ay dafa and ak séré kon jigen ji lum wax ci jëkkeeram day fek am ñuko mëna séré loolu doora mëna wey kon bokk mi don laacc ci digen ju bëgg tass condition yoy ci lay tassé kon bu fekkenté nak la ci dess la nak moy wëd yépp jaar na fa ñi wara défaré ñëpp défaré nañ lañ ci mëna wax ci lu rafet lepp wax nañ ko ah te sey ba munta bax ndaw sa tek tankam ci nama bayyi kon su boba nak fa mbaxana doone ben fa lañ koy lijeenté ji su boba fasem hakim passé mu wër la dañ ci ñëwaat ci yeneen jamono mom itam amul raj'i bu ko xasse ba wacc rek wacc nako ki bëgg tass amna mbokk mu laaj soxna si da bëgg tass ci borom kër ta borom kër bi lank na ne ko duma la may baat lu ci islam wax bu ci islam waxe ba noppé tam ban solution la soxna si mëna jël ba tass gogu bu fekke da war ci mom sharia da ko atel nu mi def ba mëna tass Malik ak Shafi'i ak Hanbal ñom ñep ñoo andando dem ne jigen amna haq ci sakku ñu bayiko ci condition yi muy bëgg wax moy man na ñaan batam ci bu fekke jëkkeeram da amut dara mënu ko dundal mutlaqan nak lañ wax bu fekke ne dund bi nak ndaw si man nako xari kër bayam gor gi dem wuti mu nango don soxnam say goor gi amé bu diké dañ koy fay lol lam fa lekko nak lam fa nanu nak lañ ko dépensé lon mu jël jabaram su fekente ne nak amul dara nak kon su boba ndaw si dañ koy tan lo ci mu tass mba mu tok mar alkhone wala tumsikuhunna dararan lita'tadu kon i'tida'u bobu tamay jalgate gi adamul infaq da cey bok ñaka dépensé sa jëkkeer asal sa jabar jalgate la jalgate moy togn nik nonou tukki bu yag bu gor gi def tam ëpp juroom ben wër jëm kaw mba sax mu yees ko wayé jigen ji mom mënuta muñ borom këram tukki kon batay sañ na ñaan fofu baat ne ko man koy tukki mënu ñoo def wala jëkër ji di ku ñaaw lamine diko tek ay wax yu bon wala sax mu koy tongu du wax ak mom dir bu yag nak wala mu koy forcer diko def lo yo xane yu aram la niki wéru koor mu ko ci doglo ak yu mel nonu wala mu koy xagn ak top yalla yoyep kon bu dajé jigen ji sañ na ñew ñaan baat ndax ñaaw jikko ja ci goor ga la gogu ñaan baat nak bu ko ci goor gi maye baat ku ñaan baat ak ku tass rek la kok sañ na fe am haqi ñaan lolu bi ki dess sañ na tok ba yag mom day li ñu wax yépp amut goor gi man na amna waye jigen ji ci bopam mo doyal ci goor gi soxla wu ko bëgg ko bok na ci sax ngant yi ma doon wax legi ñaka mëna sey ak yu bari bari febar bu metti bo xamne day fagn lo yoy yëpp dana tax jigeena am akki ñaan baat waye bu lu lepp daqo nak amut nañ xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxo na ben hadith bu ndaw yaram ta moy neena fa ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq fi ghayri ma ba's faqad harramaha Allahu 'alayha al-janna kon di dox di ñaan baat te tego ko fenn amo ben ngant jeuker ji amul ben ngant amul ben jikko ji ñaaw di dox sen digeunte da nga bëgg libre rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena koku yalla aramal na ci jigen ju mel nonu mu tabbi al-janna bu ngant amé nak ta moy jigen ji bëggatul goor gi ci xolam mënatu ñoo and te xamna ne bu toge fi kat da fay gëna sanku di gëna def lu yalla téré fofu jigen ji amna haqi ne borom kërëm dama bëggoon dello la la nga defoon ci man ta nga may ma sama baat dello ga nak ni lay tudde bokk yi dana ko dello cyan ga ku fasé ya wara jox fum dekk ya wara jox mu lek yoyep mu ne ko bal na la ko ngir yalla nga bayima ma dem sama yoon su boba ci xala bu mel nonu sañ na kon jox ko lolé nga xamné mom la ko joxone su ko defé mu may ko batam mu demu yoonam so demé ci malik ki mu wappo amna dañ koy dag ngir bañ wax ji guddou xamna mbokk yi dañ doon ubi jotaay bi rek di ci barkelu di yemaali fofu laaj yi ëpp na fi nak ëpp na ko lool waye insha allah rabbi ci fan yi di ñew danañ ko gëna wajalat gëna yaatal tontu yi liñ wax ni nak lu ci xawa déssé lérit danañ bayyi ligne bi touti ñi bëgg dugg duggaat luñ ci laaj lu nekk ñu léral leen ko seen bok seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Salim bok mo doon ñew di waxtaan ak yeen ci walu talaq mi nga xane nikah ko waron jitu way question yu ci bari bari dafa far jëm ci tékkaliko gi tawaxul ci and gi
2: rew wo fa nekké xam lu waye war na la dimas lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo bëgg leer lu wota ja cheikh mbacke mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italien osdallah ki ba mon bi osdallah.

عجيب شكرا يلاقي مسير مسلما على الوحيد بكلكلي وكلمي.

يوم اجتماح الأمم. فمن تام حياء لمن لو قرقرأ مبجلا.

سما منه ومن كل بلاء ونعما لك جعلته يعفي نفسي

0: Sëriñ bi xaalalhu Allahu maxtaaralhu nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assariya ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane wor ci ay pexeem jublul àlaxira te ànd ak yóbbulub ragal yàlla tabaarak wa taala ndax àdduna booleem ay panjaram day naxe. Sayyiduna aliyu karamallahu wajhahu mas naa wax Ammar ibnu Yasar radiallahu taala anhu ne ko bul jàq ci dara ci àdduna ndax juróom benn yàq ñoo fi nekk li ñuy lekk li ñuy naan lu ñuy sol lu ñuy fóon lu ñuy war lu ñuy denc. Li gën a am xayma ci ñam yi mooy lem te moom yàbbiitu aw yembu la. Li gën a yëkkatiku ci naan yi moo di ndox te booleem bàyyima yi ñoo ci yem ak nit ñi. Li gën a yëkkatiku ci col yi moo di suuf sooy moo di sooy te mooy lu aw sax rëbb la. Li gën a yëkkatiku ci lu ñuy fóon moo di misk te moom dereeti kewél la. Li gën a yëkkatiku ci lu ñuy war moo di fas te ca kaw la ñuy rayee góor ñi. Li gën a yëkkatiku ci lu ñuy denc moo di jigéen te moo di aw sawukaay. Aawsu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. Sëriñ bi xaadalhu Allahu maxtaaralhu nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assariya ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bula
1: soytaane. Bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman وجعل كل حرف من هذا النظم لذات لا تنقطع أبدا له صلى الله تعالى عليه

0: ما هكت الماء حلوة منذ الربيع الأولي نبذ ذوي التقولي كمن أباء فصما يقود للشهر
1: سنجوا أشكن يمفين أشكن القرآن xam ngeen soxna mam jaar bu so dafa mokkoron alquran da ko jangale soxna mam jaar bu so ci ko meñ mu soxna mam astawalo dafa mokkoron alquran da taxaw guddigi soxna mam jaar wax ni mustabay qiyamul layl ci alquran la da na fi la itam ci guddigi soxna mam astawalo nonu seigne mam mor jaar nonu seigne touba ku fonkon alquran la dara wax ne jang alquran moy sama kom mi gëna reñ qira'atuha kanji wa jahi wa izzati uniltu biha kawni ladallahi la shidq ci seigne touba la ñëk gisé li ñu wax daray kamil moy kër go xamni bër bo xamni jang alquran kessé lañ fay def ci dundam bis bu ne amon na mbolo mo xamni mom lañ tuddé wa daray kamil da len fa tek yoron len seen lepp sa yu xeyé ñu wacce ñent kamil lañu wacce ci bis bi bu guddi ga djuma ñewé ñu wacce djuroom ñaar muy limu julli semaine bi wa daré kamil yoyé bëccëk bi dañ da jang waye guddi gi dañ da tari ñepp mokal alcorane musula nongu ci loxom hadiya lumay ab kamil mom señ touba musula nongu itam nit di wécci ko ab kamil mu bayyi la nga dem té jënd ko kamil buñ ko mësa jaay dana ko jël mom señ touba seigne touba moy jëm jo xamni motax cheikh mohammed lu jëw dagal ñaan amna bis bo xamni jënd na ci kamil juroom ñetti téméré kamil té bobu xam nga mool yi xewagul bobu dañ da bind kamil motax amna nar ganar bo xam dafa wax ni man dootuma wutati métier ndax man ginaaw man dama bind té seigne touba kamil boko indil mu jënd damay bind kamil ak dem jaay ko lam ma ca jox bu jexé ma bindat benen kamil jaay ko bay di la téwlu wut nim ko waxe madama ghawsul wara hayyan yubajjiluhu haqqan wa yabdulu fihi ghaliyal mal li fi seigne touba ni fi def limu def ci kamel dootu mo wutati metti bu ne ci xam xam nit nonu ma la ci wax lu bare bare gis ngeen lim bind ci xam xam ci walu tawhid fiqh tasawuf fan yep fu ci ne bind na fa lo xamni nun li seigne touba bind ba legi ni meune su ta xam nim tollu ndax liñ ci xam bi seet nga gis lo xamul ci xasside bu de tag yoonte bi mom ak julli ci yoonte bi lolou mom mo doon bindam mom kitabati dhikrun wa shukrun wa sadaq ramat qasaidi salata wa salam man julli ci yoonte bi mom ak tag yoonte bi lolou mom mo fess bindum seigne touba motax amna naru ganar buñ wax cheikh mohammed al fadil ibn ahmed ibn dalil yaqubi

Kɛra ka taa kasi da kasi

ممجد لحق مجيد للكفور يطير.

madem mu dess man ma jog ci dundi kon mu gënal ma man ma dess ci dundi aw ma jay ci gay dess ci dundi wa ma jam len ci leen tay ni fekkaliu am ngal ci ñun ñi tara ma dari yare ka jangale lepp lu bur bi yalla digle ko ko le sol do xala ba baye sol mu la ko tay motax mu metti tay ci ñun batay batay rongañ du sel mu ko ci fekkaliu mi kwaar ko mom kenen du day ci yow mi waye ay sant yalla de la mujjé yu sant yalla wal ñi mu mujjé donc bu baye ko

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar di ko tekki loxo serigne khadim ak serigne khabar yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla nangu yalla boole mbokk mi laaj ne ku doon jaay marchandise gis ab kooku sa wax ko ci ñëpp ne ko nangam laa bëgg ñu jaayale ma ko waaye jaayakul ëpp loola mu nopp téye la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteeg loolu loolu bëggnut julit def lu mel noonu benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaayal nangam laa ci bëgg lu ci tejaamu nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoo nit da ngaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la la ngeen waxante woon wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran sujootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca dëgg baamuwaat ko ngir mën ko sujoot kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu waxtu mel sujoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën na dem dellu sujootat dellu ginnaaw jàng aay ba sujoot ko doro wéy waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku ko nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkar lu ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmm bi suy jàng alquran bu ak see ci barab yooyu te sàtt yi sujoot nekk ci moom mu sujoot waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku àndoo nag ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakka ilimaan nag di sujoot baxda salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujoot baxda salaam day ànd ak moom wala déet waaw ku ñu raw bu ilimaan di sujoot baxda salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag door a sujoot baxda salaam bi bu fekkoon nag ilimaan day sujoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def safa witr nee na am ñaari rakka war a toogtaayo mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujoot baxda salaam door a jóg dafuy tar bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj balaa ning familial yi jigéen ñi def nee na ngir bañ a am doom di atteb islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala darura dagaan nañ ki def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am njuram jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa lor borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la sañ naa faju am maa def ko rek ngir bañ say doom bari wala ab jurit war ko def daa bokk ci jubluy lislaam jur ay doom yu bari yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen juy jur doomu bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëppulanteeg xeet yi kon daa bokk ci jublu lislaam jigéen ji am ay doomu bari bu ko yàlla namee lu dul nag lor fekk ko ci fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér yaramam ndax néew kàttinam wala mu jeexeetal daal ci wér yaram ba ba kanam man caa des wala mu ñàkk ca cër su boobaa sañ na ko soreele sañ na koo dagg sax nag bu gisee ne bu amatee doom bu amatee doom loro ba kanam mën na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ a am doom loolu dëgënut ci ab juliñ da ko def ngir bañ am doom ndax ci jubli li sal dama ko ba tax mu santaane sëy nit ñi dam ay doom ci la bokk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ku doon julli jiital saaru ci fatiha lan mooy atteem jàng aw saar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saar yu koo jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg bàmmuwaat ko féegru koogul bu rukkoo te defu ko nag dañuy jàpp ne sunna jàng saar yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw fatiha lañ wax waa day sujjot waaye féegru koogul rek dañuy bëgg mu baamu ko bu fekkee daa njëkk jàng saar yi door a jàng fatiha bu fatiha jeexee na baamuwaat saar yi door ko mu laajit ne daa dégg lu ma sa wax ne yi naaw yëpp laam nañ mu ne ndax tan ci la bokk waaw ci masaba yow Malick yi naaw yëpp yëpp laam lan lañ ci fété moy njugub mom dañ ko sik way loolu njugub rek ci naaw yépp yépp dagal nañu lek buñ la bende wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sik su te nek ndax fegn na dem ci koy jënd leeral ko loolu waaw ci l'islam dañ wax ne ad-dinu an-nasiha loolu yeen do islam mako wax diine ak labir la dawal sel ci bir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immati almuslimina wa ammatihim bokku na ci labir ci sa mbokum bil nak ñi di ko nax nga dimbulé ko ba mucc ci naxé dina ragalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ay gi munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loolu du jur ayibu yees lamuy bañal waja su boba war nako ci ala biiré wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna da gis bu ngilé tim su nafi né nit ñi bu ñu nafilé dañuy dandu tuuti dora jul dora nafilé nafilé yi ñi def ginnaw timis muy laaj dandu gogu du atem waaw dandu gogu ñi def de ginnaw julli farata luñu sopp la dañuy bëgg fi nga doon julle farata boy nafila nga bañ fa nafila manam nga dandu tuuti wala nga wax dal tagale farata ji ak nafila ji nga tagale ko ay wax wala tuxu la jëgël sax nak moy nga tuxu ba ci sa kër nafila bu nga defé ko sa kër mo gën kon julli farata ci jakk ji dem ba ci sa kër nga door nafila moy li gën waye fañ sa ko dafa ci bi jakk ji nak waye boba na li gën moy nga dandu ci benen barap def ko bu bokku tak bi nga doon julle farata ji ba bok bo selmale ci farata ji nga wax dooro jubal tamum dal nga julli farata bo selmal barab bi nga doon julle farata nga taxaw fa di nafila te tagale woko ci ben ci ñaar yi moy waxo fi tuxu wo def bokku na ci li tax ñu xet moy tuxu gi barab yi ngay sujjet bare ndax barab bo jamu yalla bu nek da lay séré bo liggéey mo xam bokku na ci liñ waxit xajjele farata ak nafila nga xam nga xamni li bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamni dina da ko japp ndax sañ na dem ci ay xam di fa sangu ngir wër yannati bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen safara ci lu mu aramal ci yeen lepp lu mu aramal la nekut safara su julit wara jëfëndiko te loolu dem ci ay xambu na bokk li ñi tere ci l'islam kon ab julit du fajo lu mel noonu ab julit bu wéré de day faju ci anam gi l'islam santane mu faju ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko wax ne dañoo fàtte ci boutiqueam ci bagage yoo xam ne bu yàggee day yàqu am na ci loo xam ne sax bu nga xoolee nee na ginnaaw ñaari weer gis na ne risque fi ci la bokk te dat ba weesu na muy laaj ni ñuy def ci loolu loolu ak teg for la bu fekkee ne xamul ka ko moom fan la nekk amul benn mandarga ci moom ak teg for la loolu nag bu naroo yàqu sañ na koo jëfandikoo mbaa mu saraxe ko waaye nag yéene saa yu borom feeñee mu fay wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax asaka manis na koo tabaxe daara déedéet asaka deesu ko tabaxe daara asaka néew doole yi ñoo ko moom alfuqara wal masakin ñooñu alquran tudd ñoom ñoom moo asaka daara moom barab bi ay julit nekk ña fa am ña fa yilif wala ña fa am doole ñoo war a def daara ñoo war a def ab jullikaay jaamukaay yàlla ñoo war a def fajukaay yépp ñoo ko war a liggéey ngir ñi di ko jëriñoo waaye asaka moom alali néew doole yi la kenn du ko jël di ko tabaxe loo xam ne ñi am kattan ñoo ko war a def kon bu fa daara waree ñi am doole wala ña yilifi ñoo ko war a def waaye waru surtu jël alali néew doole yi di ko ci def kon alali asaka deesu ko tabaxe jàkk deesu ko tabaxe daara bu fekkee nag ab sañ daara bu ñàkk moom sañ nañ ko ko jox moom nag buñ ko ko joxee mu gis ne moom soxlaa mooy mu tabax ci daara gisañ na ko ndax loolu wax moom waaye waxe ne daara ji lañ koy tabaxe moom loolu lañ tu def wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na jigéen joo xam ne dañ koy tere jokk kawaram waaye mu lànk mu ne ndax bu faatuwaalee kawar googu dindi gi ñu koy dindi lu war la wala ak ndax dara ko jëriñ dara waaw loolu di dëgganul jokk kawar bu ko faatuwaalee te ñu gis ne buñ koy sàng buñ dindiwul kawar ga la wara toy ci koor ga du toy bo dañ ko wara dindi dañ ko wara dindi ngir mëna toy koor yi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ku doon julit isbar neena di sikki sak rakkat ñaarel bi gan na ci aw sar wala deet waye na ci biir julli gi mu fatte loola bim salmalay fatali wu ko ba ci ëlëk sa waxtu del ci wat mu doora fatali ko sikki sakka dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkiwu ko du ko dal lu bare bari mook lu am ñooy am kon na jàpp ne julli googa jàngu ci awsaar ginnaaw sëlmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te awsaar la bàyyi ak la saaru àndal xëy na muy taxawaay ba ak yelug wala bërëla des tisbar la kon nañ ko waroon yelu ñoo santaanoon yelu kon bàyyi na yelu bàyyi taxaw ngir saar bàyyi jàng saar kon ñetti sunu la bàyyi su boobaa nag julli gi day yàqu kon daa war a julliwaat allahu taala aalam mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziyaara ji ba rabu way juróom waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day ne ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bëral léeg-léeg muy laaj ndax loolu gën na am déet ni waaw armée la di la fa gën moom ci moom aji dem ji mooy ñaanal ko yërmaane yàlla ak njëgg la ak jëf yu baax yooyu jëf yi yéene ko yool ba xalaat yi mu yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna kon moom wàcc na bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na kon yaa ci des kon la ngay xalaat na doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa sori ak safaan wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ab jaag ci la ñuy génne asaka ña bu jaag bi dee fukki meetar dañuy ber benn meetar bu ñu asaka ña wala ñuy def ay takk saa bu ñoñee juróom ñeen takk ba ko fukkeel ñu bar ko muy asaka mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bojju ba xam mat dem di saako lu dee waaw ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jàgg matee nangam mat dem di saab loolu xam-xam bu ñu xam la bu xasee mat ni saab nag sañ na koo génne noonu ndax borom mi la waxoon mooy génne na xam bisub góob ga kon suñ ko góobee rek mën nañu génn asaka ji kon bu nekkee jàgg mën nañ ko génne bu ko defee étak mën nañ ko génne xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp bojjuk ba mu doon fepp mu jox ko baykat bi loolu moo gën a nekk ndimbal ndax dimbal nga ko ci yombalal ko ak jariñoom waaye nag nekkul lu ko war kon sañi sa ko génne ci jàgg bi sañi sa ko génne ci takk yi sañi sa ko bojj ba mu doon ay saako nga génne saako ya wala nga génne ko ci saako ya wallahu taala aalam mbokk muy laaj iman ju doon julli ak kenn nee na nit ñi ñëw muy jox jëm ca kanam ñaata jéego lañ ko may ak ndax bu nit ñi ñëwee dana mën a dem ba ca fa mu baaxoo taxaw ci mihraab ba waaw li aslu mooy imam moom bu jiite fa mu baaxoo taxaw rek lay taxaw kon maamum bu fekkee ne kenn la mooy ñëw taxaw ci wetu ndeyjooram bu ñeneen ñëwee maamum mooy dellu ginnaaw dellu ginnaaw ci sàppe si tolloog sàppe si war a ne ci gisas ci imam waaye du ne iliman mooy mooy jëm kanam iliman moom buy jiite fi mu war a taxaw lay taxaw ndax bu doon julli moom dong ci jàkka ji kenn néwu fa it day taxaw fi mu war a taxaw yéene julli mu waloo wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na lan mooy atteb l'islam ci dëkk boo xam ne ñaari jumaa dañ fa nekk wala boog jàkk ak jumaa fa nekk jumaa ja nag feesut waaye iliman jàkk kilifa ga wuute kilifa ga daal di santaane ñu ubbilu jàkka ji ngi di ko julli ajuma te nee na diggante ba soreewut waaw lii cosaan mooy ab dëkk jenn jumaa la war a am fiyéeg nit ñaa ngi cay xaj ku fa tabax jeneen jumaa boo fa julli amuloo ajuma lu dul nag ne jumaa ja daa fees ba kenn mënatu fa dugg te mënisu ko yokk soo sañ na tab sañes naa tabax jeneen jumaa wala boog fitna am waaye jumaa ja ñàkk a déggoo ba nga xam ne bu ñu fa jullee fitna mën naa am su boobaa yi sañes naa wut jeneen jumaa jullee fa ngir fitna bañ am wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na bu ñuy fas ab sëy kii ñaan ak kimee yëpp jàng mi jàng fatiha ñu dool ko fas ndax ab sart la ci nee na du ab sart rukkunu bi mënt nat ci ab sëy foofu mooy al ijab wal qabul mooy aji maye ji ne fasal naa la kenn nangu naa ñaar yooyu mooy ci mënt ñàkk xëy na sopp nañ xutba biñ ci def xëy na jàng alxuraan jeeg ñaan yi dañ koy barkeeloo dañ koy barkeeloo waaye doonul meg charte boo xam ne mënee suuta fas ab sëy ki defuñ ko bu aji may jo xamne nako fasal na la diw koko ne nonguna sey bu fasal wallahu ta'ala a'lam
1: bokku mi lay dafa deg kilifa ko wax ne yunus bi sallallahu alayhi wa sallam mustayor ay loxom ci julli muy laaj lolu yor ay loxo ak ngop ko de ci masail khilafiyya la bok masale yi nga xamne wote da ci am ci digeenti fuqaha yi ci masab mali nak li rajih tay mashhur mo yor ay loxo bok na ci seen delway ci lolu nak amalu ahli al madina wa madina ñoo mujjé dekk yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam luñ ma féri ko def ginnawam day japp ne ci mom lañ ko jëlé ko kon bu hadith wéron sax dañuy japp ne hadith bobu dañ ko nasaxal ndax lañ mujjé gis ñoom yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam diko def ci lolu lañ nek ba ma sa diko def lolu ci delu wayu masaw ma yi bokk motax dañuy yor seen wax naka non it amna ci sahaba yi ak tabi'un yi ñu top seen ginnaw ay borom xox yu mag yu siiw nga xamni ñoom ñepp dañ daan julli di yor seen wax ñu tektale ne kon amna ci san lu wër ci diine ji wallahu ta'ala a'lam.

0: أيس من الله عند جوالي إبليس إسنا ديتو بيا ولي
1: دانكا في اللب تمبلي
0: حبل في النري
2: بمي دم إكزيل نك في لجار بمي في جاري في لديباري بمي نيبسيت في لواج ñu xam nga lebu bu nit di dugg ci gal di dem dañ nan teumb na donc fi la teumbé buñu démé napi ba ñëwit aksi dañ nan terna kon señ bi ligéyam bi yëp fi la teumbé fi la téré
1: guddi yi nga xamanteni mom la Cheikh Ahmadou Bamba Mbake Khadim Rasoul am fili ci Dakarou taxaway bu am solo la am ci walu diiné
0: bara'anillahu lada konakiri
3: fi ñu nek ni tay moy bërepp bi ñu waxon ni Seigne Touba biñ koy indi pour yobbu ko Gabon jot na fe def ñaari fan yu mu def Dakar ñaari guddi dencion nañ ko fi
0: qablu mubarizi wa ni khalbasa daniya
1: way nak dafa daldi jux lenen lolu bokku ci coloré gu dox ba fi ñu tollu tembe ci digënté tarixa mouride ak ñi nga xamanteni ñom ñoo di collectivité lebu
2: suma mam yi fi nekkon muy lebu yi biñu yegéene señ bi ñëw na fi té da fi def ay fan té dañ ko fi téé ndax ñu bari xamoon nañ né injustement lañ ko téé ñom ñu né nañ dem ci toit bi waxtaan ak ñom tax señ bi mérité na lanen loolu ñukoy tecc ci ay kasso yow may ñu mën ko jël ñom ñu téyel leen ko ba kérok ñuy dem waye lañ ci djumlu won moy bu toit bi nango ci digënté bi ndax digënté xajj ak door lu ne xajj na ji ñom ñu def seeni pexé ba du demati
1: Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mi ngi ak si ci Dakarou dal dé wor najwi tang jeur mom Serigne Touba warona wuteli fi nga xamanteni mom mo di Gabon la tamou fa dem nak ñu tejj ko ci bërepp bu metti xat lendam tang am ay insectes naka nonu ay bagage yu bari yo xamanteni galan ko correct lako don djugal
2: dañu bune bay dugg rek danaka da tek tank bi rek ñu melni luko bam wax ci bir ben lu ñaw moko ñeuk dag tank bi dara di tiss mu metti bi mu metté non ndaysan téréwul ci mitit bi ak limi mitti yépp dafa julli ñaari rak te ñaari rak yi toujours sar yu guddou lay tari sotu al-imran ak sotu bakara moy gëna gudd ci alcorane nga xamne tekki wul ne miti wul mais ci souffrance bob mi ngi santale yalla diko wonne ko wa man begna dal yo yama intéressé ba nenañ soxna jaara sax kérok feñu nako fa ba yaakar ni señ bi li miti na ci mom bu ko wotul dina bëgg bayyi deg na xam nga wayjur ak dom mu ne ko budé mëno ma yeggalé fof tamit war nañ ci jang ne jigen jambar la soxna jaara rek le son la ci jigen ni señ bi nako mën na bayil ma yegale
1: waye taxul mu yuxu mbamu onko tere wu ko itamit amal julik ñaari raka
0: wa zalimina man kafani sadama shadati hindal ilahi lahi
1: ñi nga xamanteni ñom ñoo di kilifa lebu yi dal de ñaaw lu mbir mu ni mel lolu sax tax ñu yoni ab delegation ci gouverneur bi ci bobu le jamono
2: ku ñu wax gor gi Ibrahim Binte Gueye Mbeng nga xamne mam la ci ñun mom la mam yi yabalo nga doon borom xam xam di borom teranga doon na nit ku baax bimu ñewé wax ak tuba bi ñaan leen ne leen dal comme dinañ dem amul problème mais dañ bëggoon rek ngeen baye mu nekk ci ñun ba mu dem ci lañ nangu mu dem fe ci ceddem ci boru sandega yom ko fofu
1: ginnaw senu gisset gouverneur Serigne Touba mom dal de rek nek ci pench bu ci dem ba muy dem exil ñaar fukki fan ak ben ci wéru septembre atu 1895 fofu le sax soxna suñuy wax ana jaxex fay nekkon soxna Ibra Binte Gueye bokku ci kilifa lebu yi ñu wax ni ap jigen la bu sel lol moko daan wadjal ngir mu lek naka nonu ndox yi mu daan jappé ak lepp lu mu soxla moko daan lijeenti
2: nenañ bimu fa nekké tamit bimu ñëwé gor gi da ko xol rek xamni ki ku sel la té lu nit wax ci mom ci lu bax rek wala nga bëgg ko ci lu bax rek dina am lo bayyi bu da di koy denk njabotum yépp ak soxnaam bi ñuy wax ana jaxer pay tamé soxna ana pay la mom moko don togal diko yakal diko topato
1: ñom ñi nga xamanteni ñom ñoo ji kilifa lebu yi wax ni xel xalaatul ben yoon ñu bayé serigne touba touba bi ngi rek ñukoy yobbu ci exil lolu sax tax ap tarikh bu jëm ci ap bant ak ap téré daldi am
2: lebu yi dañu amone yad yad wo xamné bu nit di bëgg dem fenn bëgguñu mu dem suñu défé liñu def ba tiflu ko ci ba tek yad yi djurom ñenti ponkal suñu mëna mënu ñoo yëkëti yad té tank yad yu jogul du dem biñ ñi ko gëd bu ñi di waxtaan ak señ bi waxtaan ak mom bay dem fatelu fa fatelu yad yi mais bogo señ bi xamna ko yëkëti dafa woné ginaaw rek señ bi mom ben baramam bi la né tiaf yad yu jog mu woko né ko am jaraata seen yaang ko fi faté xamna li nga ci djublu waye dem bi may dem du ciowore ji may yobu mais sama ciowore la man ma am lumay liggéey ni lo xamna suma ñi adina bi yëpp dinañ añ lolu ben version la amna ba paré tégal ko ci néko té téré bi nga sul ci diggu kër gi tamit nang ko dindi ndax dafa sul ben téré ci guddi ga ngir tank dañul du dem néko nang ko dindi ndax ma dem
1: Serigne Touba ginnaw ba mu joggé ci Gabon dal dé wacchat filé ci port bu Dakarou

0: mu melni nak collectivité le boussar tax ko wona bari lol ay mourid waye nak fi mu tollu ni tembe ñu ngi ci wañi lim bu bari mu melni sax lu ni mel amna lu ko waral
1: parce que fi yof amna ku ñu wax gor gui mbay ma ndaw juuf man mi sama mam la man sama baye mo dekk yof gor gui mbay ma ndaw juuf ku ne xamna ko wali wu mag la won mom jamono ese mom mo ñeuk feñal seyna limam bari xamnu bi ñi tout tank na musna romu seyna limam am lewu da bu gon beure ay lamb ak yoy muy def mais kuko song rek seyna limam mu dan la mu rombu len rek dan len ki munu len ko dan mo mbeyno doju ñek lu tax mu ne ndax ñaari tankam yi ma ngi koy gis muy sampu ba ci juroom ñaarelu suuf après limam ne ko aw bama feñal wax ko ko ci lewu aw bama feñal mu ne ko xana xamone yow li nga wara wote sudu won yow man ma koy wote waye dama gis ko xamni dañ ko denk dañ koy denk jamono fi ak fañu jëm mom lay xaar pour and ak mom muy serigne touba mais budu won lolou li ngay wote man mi ma koy wote waye len dong la lay ñaan bis bo fi joge nañ la denc ci penku dekk bi moy penku yof moy fu mu nek ni bu mo fi joge man nañ ma denc ci soob denk bi moy fe bi ngi fe boru biya gi non fa lañ ko denc digeunte bi kuñ fi sul ñu ramul la mag yow kon koku bi serigne touba ñewé da dem jeblu ci mom ndax da ko gis xam ko xam liko yalla defal mu neub mom lim am lepp dem jox bopam serigne touba
2: cheikh mamadou bachir so goudé fonde li lu bëgg lepp da lu ko am te ñaan na ci dara gi xassid ak sinidi so fon da na gudd li nga bëgg lepp di ko am okay
3: serigne touba

0: Mustafa khairan masalikul jinan jumaaji taru lol ñu def ci ay koppar yu takku ñom ñi lay japp nañ ni serigne la bo xamanteni mom la len serigne touba andil
1: boy tukki jaar ci ni da nga gis ni makka gaay bu ñu dem fune ñu dem tago nit ki jox la teranga nga dem so ñe dang koy indi serigne pour man ak teranga bi ko lewu yi joxone bi dem bi ñe serigne bi len indil moy masalikul jinan
2: djuma ji lama sa waxone mom la ci wax ba tay te bama ko dalé wax ba tay ken di neguko muy djuma ji dimasalikul jinan serigne lewu yi la mam baba mo dem ge onñako jaarat ndakaru dem touba bamu deme touba li nga xamantene mom lañu indi lon señ sidi mokhtar gis ne ndakaru lañ ko wara meuna tek tek bobu ñuko tek man bok man ko tudde ni sunu sharike la ko sa baye dem mak bu ñe indi la ciuray mak nak wala de
0: ñom kilifa lebu yi lolu sax tax bañu dajale ko par yu takku duggal ko ci ligeyuk juma jile ci masalikul jinan
1: waxale lebu yi ñi ci ep ñu ay mourid mais l'islam bi lañ doon xéxal d'abord moy l'islam ben la ñun ñep ben lañ benen bi ci dess ligey bi ñu fi def l'islam lañ koy ligeyal kon suñu loxo waru ci genn ñu daal di waxtaan ak ñep lebu yi nga xamne dañoo waxtaan ci penc mo xam moy juma ji buñ fa dajé rek moy farata la jaraf ngor jaraf wokan jaraf yof saltige yi ndeer yi rew yi dignitaire yi frais yi notable yi ñepp dajé ñoo dañoo bëgg ut suñu barkelu jël ko yobu barkelo ko ci jumaa masalikul jinan bi pour fédali suñu coloré ak yonentou sallallahu alayhi wasallam ndax l'islam bi waye fédali suñu coloré ak jambar yonentou l'islam joju muy serigne touba khadim rasoul nga xamné mom moy lepp tay ak ëlëk biñ ko waxé nak premier année bi wax deug yalla ñu dem wax ko cheikh sidi matar wax ko sidi moutaha sax dalal ñu wax ci wax ju rafet ganale len dem ci yoni yabal cheikh bass mu ñew jité ko ñom mbacke yu fay ubi masalikul jinan yaatu ñu ñew ñu dajale sen 7 millions joxé ko moy bu ñëk ba année bi ci top ñu né dañ koy défaat waye dañ koy défé yof liñ la won sax moy at bu jot ñu défé ko ben dëkk lebu ñu défaat ko année bobu tamit ñu jëlat 15 millions dajale wat ko joxé ko muy 22 millions am lo 22 millions ci 20 milliards man nga né du dara mais nak symbole bi ci nek manam lebu yi d'abord duñu ay mourid ñom ñoo dëkk yof ak ngor ak wakam jog nañ andando def seen seen alal
2: bi nga xamantene lebu ya ngay dem pour indi seen seen nukum ni nga ko jé seen participation adiyé joju ñu won indi pour dab ko ci juma ji bobo mu sunu bop yit na ne war nañu mëna dugg ci biir liggéey bi parce que Serigne Touba bu ñu dundé xewal indi ñu ngandam xewal mu tolni juma mbol war nañu indi suñu participation mais participation bi damay dégg dama nan dégg sax ci gaay ñu nan no participation li buy dédé participation ku lu nit bu nekk ci Dakar la ñoko bokka wala dé parce que julli bu boba ñun ñi nekk ci Dakar ñun ñepp ñoo sey bokku julli nu ci sante yalla di ci gërëm Serigne Touba ya hinda ba fali
0: bima anara watani wa mafili hadiyati lil mustafa fi galwa jumaaji nam li ci ep mouriti ñoko ci def ci ay koppar waye nak melna ni tariikha yi ci rew mi yeb dañu ci gis sen bop
1: jumaaji fimne dañ ko tabax mouride ye ko tabax rek mu naane sax l'islam moko tabax ndax ñi ci japp ñep duñu ay mourid kessé gis na sax ñu dul ay julit yu ci barké sax jël ñu seen alal def ko ci duñu ay julit rawati na nak ñi nga xamné ay julit lañu donc lool bu amé bu ba xëss am dama né wa kër Serigne Touba dañ ko défaral yalla défaral ko l'islam waye nekkatul jumaay kenn jumaay l'islam la jumaay yalla la
3: Dakar gi nga xamanteni nak fi lañu bok waye bok ci réewum Sénégal ku fi def liggéey bu reuy bi julit ñep war nañ ci xol seen bok te fierté la non seulement et pour la communauté musulmane de ce pays mais nak pour la communauté musulmane en général
0: suku ilahi al jamil min jaksasin falil hanaa ñi nga xamanteni ñom ñoo ji kilifa diine yi naka nonu ay kilifa ada filé ci réew mi wax ni rek djuma ji lé di masalikul jinan dina bokku ci li gëna ñongal nekkini ci digënté tarixa yi
3: négu yalla dafa masjid dajalé ñafay nekk walul nekk mukk source de division pour le Sénégal ni pour la umma islamique ki ka taxawal te hayal salati hayal falah ko ko ñeppal ko koy nodd kañ lool lañ koy wax kon ñun dañu amna ci damay ñew rek di firndel di gënte yoyu man mi wax ak yeen Seigne Abdoulaye mi ngi mujjé Touba ci khilafa Seigne Abdoulaye hat yalna yalla yok ki leeram diko dalé ci li ci ëpp ci khilafa ak Seigne Salim ba ñu fi tok yépp ma fay togal so wajur ban li tay Seigne Mohamed Bara ba ni ñu ubbe tay jakk ji yalla defal ma privilège ak mbaxu yalla ak ñom seen ak mbax ñu jël kaddu kilifa diine yépp tek ci sama ndodd wax ko lolu symboliser na lu bari digënté Seyna Imam ak keur mam borom Touba
1: dama ni wa keur Seyna Touba dañ ko défaral yalla défaral ko l'islam waye nekkatul jumaay kenn jumaay l'islam la jumaay yalla la kon taxaway bu du wessu di ca ku dem Dakar xamne amna lu yok ci patrimoine islamique du Sénégal rawatina à Dakar so bëggé julli nga jaar dafa julli so bëggé def say law nga jaar def ko fa bu fa dara xewé nga man fa dem non dong lañ ko waye ndax juma la nak comme juma yépp rek bu xasse paré juma yalla la juma l'islam la juma teranga bu yalla defal Serigne Touba la mu liggéeyal koko ci biir Dakar bu jaaré ko ci njabotam ak ay colère jullitam ak ay colère doom adam
2: le du yepp senegal yepp pako bokk dootu serigne touba am touba dedet aduna la nan ci may aduna ñu xat ci ba legge ñun yepp ñu ag dagu rek dal di commencer waxuma 1 2 dedet da no dagu ci bir aljina
0: ginnaw collectivité libou njabotuk serigne touba khadimou rasoul ni lañu amé digënté yu ratax ta rafet lol sen dig ak bép tarixa filé ci sénégal ku ci melni wa keur sayidina l'imam lay ñom ñilé senuk and lu yagg la lol buñu sukkandiko ci sayidina isa lay mi nga xamanteni mo yox kaduk njabot ci
3: fi nga xamanteni muy keur sayidina l'imam lay almadi nga xamanteni digënté ak mam borom touba silsila la bu yagg la lolo ñu ci wacc di ñew mais fi mu gëna illustré ci jamono seigne mohammed al fadil yalla na yalla yok leeram ak sayidina isa ku ne xam na ni sayyidina al-imam 1909 le genn aduna 49 9 ba 49 sayyidina isa tawam muy 40 ans moko outu mom borom ci wadi na 1927 la digeunte bi relation yi dox na dox ba nga xamanteni ci fofu rek lay tambale ci lako dal ci seigne mohammed al-fadil mi nga xamanteni tay ji bi sayyidina isa mom genné aduna Seigne Mohamed Al Fadel dafa def déclaration

وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وخديمه لي مويك كاسيت بني تاكلين تاداسكي اك تودو دوم اك ريندي نتاب لي تي واخني تاي ووتي جي با اغي شي بسو تاداسكي با فات nga am ci am tuddu ndax man nga def ben rek yobale yar yep denkelu suko ndiko moy su fekke ne man nga yar yep kon da ben ba rek mo ci yar yep du doy lay bax rek moy nga rendi ben muy tegaski rendi ben mu di am tuddu bu do ko tey ci yar yep nak yalla ne kon man na japp ci ñu wax ne manes na ko daldi mo leen di benn ba mu am rek yéene ca tudduma tabaskima ba tey ñu jàpp ne hadis ba dafa digle su weer tabaski xasee teru te nar nga tabaski bul watu bul leweku bàyyi ba àgg ci si tabaski ba ba rendi ba noppi doora watu doora leweku tabaski sunn na su sedliko sedliko ci li gëna wóor ci yoonu waa maalib di am na sax ñu ko waral moom nag dafa bari ay ngëneen lool ak i jagle neenañu sax fasalli li rabbika wanhar ki la ko yàlla wax ci addisit soxna aïcha na yonente bi dane woon ma amila adamiyun min amalin yawma an-nahri ahabba ila llahi min ihraqi dam innaha latati yawma alqiyamati biquruniha wa ashhariha wa adlafiha faja fatibu biha nafsan soxna si na yonente bi dane woon bisu tabaski boobu doomi aadama mu ne cee defal yàlla mu ko gënal tóor deret daal di ne lañu rendi ca bis boobee te yàlla tax su bis pencee dañuy taxawal jëmm ja lépp lépp mat sëkk ba jëm yaag lu bokk ca kawar gaag lu bokk ci ñeyi daal dara bi ca manqué ñu fay ko ko tiyaaba ba xolam sedd ba ci nam daane li ne kon nag dañeen ko defte ànd caag xol bu teey ànd caag yéene ju rafet bu ñu nee tabaski nag mooy rek bisu tabaski boobu mbaa ñaari fan ñetti sës la aji gëm ji rendi moo xam xar la moo xam bëy la moo xam nag la moo xam gëlim la di yéene caay jaamu yàlla loolee moo tudd tabaski bu ñu nee sunna la itam nag dañuy wax ne sunna la ci koo xam ne jekku na boppam ba at ma yëpp yëpp te ki dem ba àgg ci bis boo xam ne dana loroo loru ba bu amul tabaski ma da koy jaay fab njëgg faja ko loram joojee loolu ji ñuy wax nag mooy lu aju ci wàllu lekk mbaa sol mbaa fatu ci boppam mbaa ci njabootam daal dana ci àgg ci loolu joo xam ne dana ci aajowoo yoroon tey jëmuk tabaski moo nee ba faje ko loolu joojee mënta ñàkk koo xam ne koo xam ne wóor na ko ne jekku na boppam ba at yëpp bu yàlla andi wu dogal bu yees du ci aajowoo ci ni ñu waxee jëmuk tabaski moomu kon suñu lool suñu taamu ci moom lool mu farlu ci def ko moo xam nag góor la moo xam jigéen la ba ci sax ko ne koo xam am na alal na ko kilifaam defal bu dee sax kër koo xam ne ñu bari dafaa nekk te ñu ca bare bari man itam du ñeen ña def ndax ñeen ña num danay bàyyi bañ a def ndax lee ñu rendi doy na dawal gi nangam ak nangam
dañu dublu jaamu yàlla bëgg tuyaaba, kon nag command rek na def ta sàkku ca tuyaaba. Dawal gi moom di yàqu mu des na koo toppatoo jox ko ña ko aajowoo ba ñu defar ko di ko jëriñoo gannaaw bu bis tabaski bi jàllee. Ba tey ka nekkul di aj moom li wax ne tabaski sunu la ci moom, waaye ka aj moom addiyu muy la muy ren di foofee ca barab yu sell ya. Mën naa doon mu mu coobarewu mën naa itam nag muy loo xam ne yoona ko ko sant mu war koo def. Dootee nag lu bokkut ak addiyu moom muy def foofee ñu taamu wutum tabaski ñu rendi ko foofee ci kër ga ndax bañ a bàyyi waa këram rek ñu toog loxoy kese. Bu ñu nee xar mbaa bëy mbaa nag mbaa gëléem la ñuy tabaskee, bu dee xar moom su at mu matee rek donte benn fan moo ca toog it dal nay baax, mel ne bu ñee suba la tabaski lu ca juddu bu ca déwén saa mu dal di mat tabaski ndax am na atak benn fan. Bu dee bay nag moom faaw na am at ba dugg ca atum ñaareel ma duggugu leer, mel ne at ma weer topp ca baalu ëpp weer. Am na ñu wax nag ne bu amee juróom yetti weer baax na, am ñu wax naa bu amee fukki weer baax na, waaye jàppal rek li ñu jëkk wax moom mooy li nga ci yoonu ak imaam Malik yàlla na ko yàlla dolli gërëm. Bu dee nag lay tabaskee na am ñetti at ba dugg ci atum ñeenteel ma, bu dee gëleem na am juróomi at ba dugg ci moom juróom benneel ma. Muy nag muy gëleem at ma ñu ne na ca dugg lu ñu ca dugg rek mu doy dal di baax. Li gën ci la ñuy tabaskee mooy xar. Bu xar jàllee

میدی که برکت آب خیرونه موم تبسکه بچه گور مویدن تبسکه بچه جگیر وای نتیوالو بیدون کوی بیدون تپانگا بلا کوی لگن نیمه مو نیم نیار اب سورای ولا موم کوی لگن mo gëna sour té bu féké tapa nga ba da gëna sour té dal di gën koy la dañu taamu nak santu bes ki nga bolé lek ci joxé ci adiya saraxé ci dañu wax nak né dang koy def ñett xaj nda nangam ak nangam mo dal bu amé lo ci lek am lo ci joxé adiya am lo ci joxé sarax rek dal nay bax dañ cher yeen lu ci nek nokoy tollu saraxé moy ki ngay jox yalla rek tax te mom ji taxut loro ko rek nga ci cheet ak yeen ak mom moy jox ko xamni dal ñakut lo cheet ci jëm mom ganaw bëgg tuya ba yalla am na lay lo cheet sa digënté ak mom ba tax nga jox ko lolé ci bëré ak sëriñ wala muy borom xam xam wala muy ak tégué ñaalu bu la xété ci walu magel walu kilistef bu ñu ne tabaski ñett fan la ci tassu fukel tassu fukel ak benn tassu fukel ak ñaarel jappal ne rend ko bis bi jëk ba mo gëm rend ci ñaar fan yi ci top bo bëgg xam nak waxtu rend wa da ngay wax ne bu do bis bu jëk ba mom ilu man lu ñëk xet waxtu rendem moy rek bu jullé ba khutba bu rendé won té fekkul bu julli ba khutba du doy su fekké iliman génné walé am xaram da ci julli kay ba bala kenn rendi na nek ba iliman rendi bala kenn rendi na nek ba iliman rendi bu ko jitté rek nek ko rendi du baax su fekke iliman génn waale na ak tabaskeem ba ca jullikaay ba waaye nag gannaaw ba ñu julloo ba xutba dafa bamul di rendi xanaa nekk ci yeneen nit yoo xam ne daa topp kanam rek waaye mënoon naa jublu ca rendi ga dem ku ko xaar ab diir boo xam ne borom rendi rendi xaj na fi nga daal di rendi rek dal nay baax bu fekkoon ne nag la ko tee rendi mooy ngant dina am tabaskeem dafa réer bàyyi ko indi dafa muy bàyyi koo sori kon daa ñu sopp ñu di ko nékkandiku di ko nékkandiku ba cisbaar jege ba cisbaar jegee nag te ngant la ba ñu door a rendi bañ koo nekkati ak man di am nag moom moo xam la ko tee rendi du ngant daa topp ba kanam wala ngant la faaw nga nekkandiku diir soo xam ne ak rendeem xaj na fi door a rendi waaye bu fekkee ne xaaru sax diir soosu danga ko daal di jiitu ca rendi nga rek la nga rendi du doy tabaski bu fekkee iliman génne waaliwul ak tabaskeem ba ca jullikaay ba kon kenn ku ne boo delloo ba sa kër da ngay tolloole ba jàpp ne fiñ tool daal ku dem ci iliman na nga fekk mu rendi ba noppi nga daal di rendi noonee nga tolloolee nag daal di rendi boo ko jëkkee rendi itam du tee la nga def baax na la ca war rek mooy gam-gam le tolloole ba jàpp ne ku ko gis war naa ba këram ba rendi bu fekkee nag barab ba nga nekk amul iliman dañu seet iliman ba la gën a jege sa digganteeg moom nu mu toll su fekkee mu ngi toll ci diggante ñeenti kilomètre ak genn wàll rek waaye gënu koo sori dañ ko yemalee nga bokk nag moom nekk ci benn barab nga xam ne su génnee am tabaskeem ba ca jullikaay ba faaw nga xaar ba mu wër la ne rendi na nga door a rendi su fekkee ne génne waaliwul am tabaskeem boo tolloolee ba jàpp ne rendi na rek nga rendi noonu lay mel su fekkee nag iliman bu la gën a jege sa digganteeg moom ëpp na ñeenti kilomètre.